0: Unnukut sinna sautit, tosaksa itseimata tamangat nunavimmik, naalat tuli maamujusi, tungasut siellä ngalarivusi, tiitoklo silu, palauaktolo silu, panottitamillo niit, naalauatala ngalarivusi taatsuminga inutsuamiungu jumik, unikkaatuaktumik, raingi khatjaakamik, tanna sunatuinnanik aulei jarminik, unikkaatualangammat, naalauatatsala ngalarivusi.
1: Imaq kaapalauktuqa suguilaanni taitumanli haulimmasalaqsunga aularigunasialaqsunga niqsiwasigilaagaat oolmani исимарпалаутангиттунга валлаутангитунукаагаигутунукаагаилакаатсутатаутсиманаарсута атаатнивага таймагамаллакаттутуинтуми арнааниартутаймага пайтиннипалаарсимагатта таймагамахайтуинтлуги кингунагани каапалаарсугу уумарокуллапаккалуарлуги лаануумарорпарагати уллутусеалуилтаарман уллутусеалуилтаарман таймаатсууматага таймаатсуулуилтаарман аама каанатуураарпалаутту имаагаалу перливиал перливилтуал энкэлэрсууорнулу уугарсиутуиннэрти таймага пиусаарпалаарсиммата миккилерлаалуутта атаатакууканигалу махайтинтлуги анаанага таймага уугарсиутуиннэрти таа нукарайгуттута паниапиалуутта таймага пайтиннипалаарсимагатта уугарну ууматсута тэйтмен таймаа улаллерилэрмилунга аулаллераттунга такухаагама миттитигооккуутувинернаа миттитигооккуутувина таппаунга хингилигиарту паалуувеллеармимата ахалаккут умеаккуантигиртуминиутаарнилуулайму умеаккунаасико питикиппалаарсиммат умеаккуантигираапитуминиутаарами нунаму таппаанааулалимаагаалу махайлангатсутик саарвиликкулу хайнтаатаккукулу амисигуттутик махайсигулартуи аулалимаа кисианахарнилэрсалерпут тарумаарсутик маликаттарусса саамиттарусса самалло илумиттарусилумит харилуаниттө саамиттарулло нукарайгуттута малиппалаарсималугу микиерлаарсута аулуунингали нунамэнилиматтаатни ихалулиалу майвулаарсимма такингилигиартурсутик каапалаут энкалуартугу киулерпа кисиани каапалан укиулама кисиани нунлиасуугунингини мики иля нулуарниасуугунингини гиамсуугунингини таппаунгаалу аулуми каапалаут агиммилугу ихалулиалу майпалаам такангилигиартусамитту тамисигуту татаалаккоканаанаккока аулалимаагаалу ханнилерталерпа кисианутарумаарсутик нулуарниагаарпалаортуи таиматтуулаортут таитсимани таималигу саарвиликкун таймага вилиттарувалаармагин атаатаккума саарвиливулартукуи таалтуку таиккуа маликаттапалаартанга таатаккума умиартаама тумиаммарамми нунали таама таппаунгаалу микиерн ла микиернеалту лукиулерпанариаттаминериммахаатсималу хингилиартусуугуннаиллаарсима усуугуннаиллартувиниит айверсиориангаасуугуллитаармата тайма таатаккуга анигалу таиккуна умиартаатувинеру саарвиликкуна малиппаллиармимани аулуулерпилугу паисуугуллермиста таагаат пеллермилугу кингунагану киаттаалуулерпилугу уувилерни уувилерниню инуугутарпалаартугу таймага ноққалаарсимат аамату паажии таймага нагаатасиортутик таймага перуттуни таиккунагалу малиттуагагални юнлимаани уқсисугиаллаани риватсутаалулиюнгу айверсиусуугулерпилугит ихалунеагаасууртагунаатаагамми умиартаатувиниилтаармата таикку малиппалаартангит оксэсэгэсэн лиман малтэрэй увилуи пайлэгатуке атмаккунтэралэрлэгу таитмэн тусар тусаагутарпалут анама такэсиати киалтаба тусарумаарсуги таитмэн пайлэрлэвэллэрмэ тайэрсэрэрпэтлэгу таитмэни укэртэгэлаагаалуилэрлэгу пайвэтсута каапэллэртугу нахасэгэлаагаапэнани исэмагэлаагаапэлэрт нагэмэли нэригуманиасэни таитмэни иккэнэртэмэ апутэмиллэ иллэмэугулэрсута нихасинга нериохотоарами суннами самааллатохаапиларсималаут ангату таатсимани юрарпалаут ангату нериохарами халлун эриартарата териганиархутлинниини авигалаагаапитаармата нериттаран нууртаанеартуулаарпалаут ангату таатсимани нериттартаасамута халлун эатуи тиилума марсаатиллу саккулу тупаакиллу укуммиагаапиллу кутсуапиллу мамартусуулаарпалаут таиккуа таймаамагалалианертуувалаарсимана таитсамана халлун эриахаарта таимааттуувалаарккугу таитсамани таима иккаамутуинтернииллакайнарамунни тунгалиариттуулаат ангатуни каахатлангама пуигусуугаалуума куннигин иккаамагалаагаапертин суугулаат агин илла пуигусуугаалуугама аулаликаллатаралуарсунга куннигин иккаамагатангиттуалуу суугам пиусаармисама таимааттуугама сианиккаамалатсианиивага таитсамани таалуугулуарсунга иккаа аулалтиагасоонгоо паннигиттуалуугам илаани агатуп таймаалуугама тунгалиаригут агат нухаалангама лакайнарама тайма тайтмантага нуналиартуалуувалармата ихалтиориарсути Ano ka pa na kalong masago ilang ohang ilong nakako. Malisa ko pa tago na ilong may kata. Ang ilong kalong may kalato do pa ito. Nasa ko ba ilong may kata. Sa ito mo ni pa ito. Pa ito ilong may kata. Aura li makalo pa ito ka. Pinni. Tamani. Nunak pala ko ta. Sa. In wasa kanyangan nga ito lang ito mi. Nga ito alo na kapala ko ta. Kalo na ito kulak sa mga lato nang imat. Nga ito yung ito. Takata kasi ano nga ito yung ito kawari masaw ka lang masaw ka tiki tsaro ka balaw ng ito kanuna ka balaw ka tabog taman ko nga may ako pala ang man ko nga may ino ako lakas yung balaw ng mata tayo ko na paigi ako pala ang may dugo nung liyas ako na ito ligo taka tayo tumani tayo matay tumani awra lima ka tiki lang at tinigit ang aro ka lo ang aro bin naka makoy na ako paigi ako suno ko nga may ni iba pa ulit yung balaw to anana ko nga ni atata ko nga ni lupaigi ako suno ang araw ka lo, mikiyo itlong ang araw ka, ang naman kayo na kalos, nung kaya ito itlong, kaya ka dito ako tiyo. Ang anak ko ka nun, liyak tiyo, it may sa ugot ako na ilok sa mga katang, ilik ka nito ako ta. Mikiyo kalos sa mali, napalak sa mga kalos na tayo sa mani liyak. Diyay mo tayo sa mani. Saka, pa ito na makoy na ito no, umiyak ko ako ito mataka, umiyak ko ako ito man, awla pala ako matalo, kumigam lakay na migama. Tay mail de video tsa se pa ya pel lo fmer ba ngar ba lo tay me tay ko ko ngo me in yo lo fmer ot ma tay tsu na pa ya ko se me tun ma ko na ben sa kan ni ngan yo na ka su ta tay tsu ma ni angar ba han oi ta ngan la ko han oi lo fmer ang it tok an no ka fmer ne la tay ko pa yi video yi ba pa ul ti ba lo to ana na ko ngi ma ha it lo fmer ro ang o tinga lo yi ba ta ta vi ni nga saka ka siya hulakpok. Sabi ma, ula ko pisis lila ko sa maroon. Ang araw ka hanoy at nago, paya katiga. Sabi ma, hanimala ko sa maroon. Paniya pa yung lola ko sa maroon. Tayo sa mga hanimala ko na rin ang alaw na pekart na nga. Ang araw masaya na karat o alat na nga. Paniya pa yung lola ko ma. Ulo lima na lato yung tumay, pakala ko sa maroon nga. Ang araw na iba nga. Aniya tong luni sa mga nago. Nalato yung tunapa na, takmayo sa napa ilimitli ko. Nukalo pala ako mabunit. Nukalo niya ako sa kasalong nga. Lama niya ako sa kasalong sa mga sunap. Unwa ko lakpat. Unwa ko ito lakpat. Hindi ko nga. Tukuro ba niyo lang at sun pa. Katito ako. Tay ko na ni. Tay ko nga nakakalok sun. Ang anang ako kalok sun pa. Ibigit-sugit. Tay ko tikim man niya. Unwa kaya sa sunna ko lakli ko tikit-sutik. Tay na na ang arubin nga. Usok ti tao lok sa mga. Kapya ka nga ta. Kapya sa mga. Kapya sa mga. Kapya sa mga. Kapya sa mga. Tema lauksimen matai ko naurar pitlu ga lauksimen ro ne khu ta ga se ni sama tang ne ma te ko pa evi do tema ne ga lauksimen ro ne ri nga ga tel lauksimen ro te nya ga ro ne ga ma ta ga na tilu ko na pon na e nya ga na la ga me la ta ha no la ko ta ga ne tema te a ga ro ga ho me ro ga so lauksimen ne ga ya pila pe ni ni ho me ro ga so lauksimen ro a me a ko tilu ho me o se ni a ko ni pila ta ni tay may nga to lock sa mga bigo mo tago na man tay mo la ko to patsonga o ko lock sa mga ngi ko na ito mi tay ko ne khit ne khit po ko tama ito ko me sa bini ni ta ko na to ka lock sa mga ko ne ga so git ta ga ngaro ne ngi ko na ito to sa ta ta ka ma ne ri ko mat ta ka mo ne ga ta ka mo tay ko ta ko na to ka lock sa mga ko pe ni ala me ki pe ni ala me ga ki tay ma ta pe so me la ga ti mat na so na me le ne Jaga saya mencari cuman tinggal lagi yang kapai sekolah langsung itu orang orang ini orang nak lock lebo. Jadi cuman saya mencari orang orang yang orang tu kalau sama lupa itu no. Karena abang cari gua kaya lebih nak lock so gua ulur sebagai lebih nak lock so gua yang nak kuila ngah okah tu entah. Jadi mencari mencari lock sembuh entah. Jadi mana nak aku kisah nak kaya kalau lock lebo. Jika lock sama itu saya nak harap aku ko nga takangin kima ko nga ura lima alas marok sa sawak lok si marok alas marok sa sawak lok si marok tusa ko dito ako lang arangan na kanito at medyo ulo mo tiki lang ulo kasi yan tiki yali nga ulo ako lak lako tiki lok si marok ito ko nga alas marok ni tusa ko dito ulo binyo tutik kaya medyo lok si marok tatano kami naka ulo rin nga sa kamig ko kaya medyo lok si marok kaya malamit tiki ko ulo yung rat ako na kagunga nun liat talaw ni mga tatapaw nga kaya ma Aula ilang mayong aula ilang mayong na umiakoro lang mitik ipalok si manas ko pero nang tablok to kibigalo nang tatlo ko rin mayong akkotimi hintalaqsimarugut naaraalammut punnuami hintar takallunaangilunimmi yagatamaaramohimut laqsimagatta napoyot aqtigi yottuti attunaagut laqsimarui napongi nuutautteer dit une hoveru yaqsaqsa tasiurmanu qallunaagulukkunut kisiyane hoveru gessimalamutullumataqtin hoveru pulaumatti killaqsimarugut Jos sitä päätä kosivillu nää on tikisimmällä laatilukit. Hovias erokun nää laatilukko. Ne on jo aloin laksimus on hallu nää olukkuni. Hallu nää olukkuni. Kaikki ei ollut laksimus. Makkoin siinä laksimus on takkotumia. Hovias vangotit ja kata.